0: ye finanse ti DHL o raaye abi di dispatch ja yin tan mo gbogbo yin e se gan ni o agbara olohun opolopo e la se
1: eh eh
0: la